poeng. Mannen, alt vi gjorde var knas. Men vi har vekst, mognat med andra ord. Sett hur många ormar i designer. Slangor med handväskor. Fast i en asfalterad djungel där alla vägar är salta. Hej, André, vem gör du det här för?